Ele wo pa wo no che ti ga mo ve ni ha o ko. Ko hala ko ya ga ko ya to se yo. Mu vi ka vi pa to. He bu ko vi pe tsu ga bo cha pu. Chomo chu ga ko ga le.